0: ane aki puke ki ai. E tau reso ni a koe bea me Ipseri. Nā ne whakavaivai ia ne nofo o Talangofua. Pea Talangofua ia o au ki ene mate, ka koe mate ihe kolosi. Pea ko hono o ia. Na hake ki ia ia. Ke ilonga hatui bea peluk, a ilonga elelo, pea ne whamo oni. Ko Sisu Christ, aho ku eiki. Ka himi koe utau pehe. O wea isi a tangi he ufonua kotoa ki ha taha mafi ke tokoni. O wea isi a tangi he ufonua kotoa ki ha taha mafi ke tokoni. O kufie ma'u ya koe mea kui koe hosana, koe tangi a mamani ki ha taha mafi ke tokoni. He wua, o kukei fai ai pea whakamou la loa, o kukei malohi pea ai kovi. Turau atu ui he ne a fio whonua ke nao mai ke whahatau whono wha whonua. Kei malohi pe ai kovi. Hake uta ngahi mea whainga tā ia e whonua. Tangi a mamani, tangi a e whonua. Tangi a e potunga e polisi. O tau fie mau e tau tolu ha mafi ke tokon mai. Ki he ngau e kumou fai, da mo ngau e kutau fai. Ko hai en, ko hai e tokoni. Fie mau ha mafi. Fie mau ha mafai. Fie mau ha i. Ke tau mau malohi ai. Ke tau kovi. Puke puke meri noho tau whonua. Ta kou whamalo atu tau whiri ahoni, aho ia e tau hosana, aho ia e tau kore, ki he ki. Sisu ai huawharahi, kai ke aha no ua, kai ha taha ke tatau, ha taha ke kākunga, whanongo fie fie ki aia, si ka loto po i, he koe toa a Sisu ia. Ko ia e mat. Ke tokoni mai ke te tau tolu. Whahoko e ngai, whatumia. Tara monu atu. Egi minister. Komisiona ka umaha mu kau tokoni. Ko tore e whatungia umahi no ia. Whawhita ua e mafi ke tokoni. Tau hiva ge hosana. Ko ia ia e lambi ai otua. Awe anga hala a mamani. Ko ia ia whai o tau whahoi fua. Ki he o tua. Whai o tau kuhui. He wani. Moe mui tai ngata. Kua whai ta mai. Moe aro. Moe lau mali maani on. Amen.
1: Ko e malanga ia. E whikau alifetia te ola. Himina tolu. Lau te pule polisi le moto piriu.
2: Lahimi. Whaosia ke ai katoanga mamaluni. Tolungea uonong fulma ni mai himi, mo ka taki, mea ke tau hiva. E ke u erelo afe mai, ke u hiva ki mua, ai alo ofa kua whai, ma aku he o tua. Yeah.

Ves frau si. To eki o kungutuni. Ai te ke fuma fa. Ke ulava no hake aki I. O si o fu uafa.